0: 22,500 rand.
1: With the most music. We're riding shotgun with you. From go time to home time. The soundtrack to your ride. KFM 94.5. On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Woesie Moesie Kat Matlala weier om vra oor sy tenderbedrog verhoor te beantwoord. Die vermeende kartelbaas is gedagvaar om oor die volgende 2 dae by die Madlanga kommissie te getuig, maar sê hy is bekommerd dat sy antwoorde homself kan inkrimineer. Dit hou verband met sy multimiljoen rand gesondheidsdienst tender by die polisie. Matlala is ook uitgevra oor vergadering met generaal Nhlanhla Makwanazi in 2025. Hy het geweier om enige van die vrae te beantwoord.
3: The loan agreement referred to herein is part of an ongoing criminal matter, and as such, I'm unable to respond to the question posed on the paragraph under reply. I'm of the view that I may incriminate myself by answering questions related to this loan agreement, as I believe it forms part of the Medicaid criminal matter which is pending before court.
2: Die Valke het vandag 'n verdagte weer in hegtenis geneem wat tereg staan op aanklagte van die onwettige besit van 'n AK-47 in Menenberg. Die 62-jarige Ignatius Bekus het in Junie nie in die Athlone Landdroshof verskyn nie. Hy is aanvanklik in Oktober in hegtenis geneem. En in Pakistan is 258 buitelandse burgers in hegtenis geneem tydens 'n klopjag op 'n vermeende bedrieglike inbelsentrum in die hoofstad Islamabad. Onder hulle is 170 mense van Vietnam, as ook burgers van Maleisië en ander Asiatiese lande. Volgens die owerhede het hulle Pakistan op toeriste visums binnengekom en mag hulle nie daar sake doen nie. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se weer. Kaapstad bereik hoogtes van 19 grade, die Parel 22, George 21, Woester 23 en Vredendal 25. Net weer jou hoofstorie. Woesie Moesie Kat Matlala weier om vra oor sy tenderbedrog verhoor te beantwoord.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. Back to the most music.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sweep en kremeer hierdie verjaarsdag by Boxer. Koop koel gebakte bone 400 gram, kry 4 vir net R60. Besko kits noodles, 'n multipak van 5, kry 5 pakke vir R90. Spandeer R1500 en kry 3 gig gratis Boxercom data net by Boxer.